Nghĩ chị tên là Hanpek cho anh chị hiện mà bố suy tôi mà anh chị xíu đi cho anh chị cái đề ác chị cái đề ác chị création pour mon trên đó mà cái